radarske kontrole koje su najavljene za današnji dan. U našem gradu Gradačcu danas od 10.40 do 11.40 kontrola će biti u Šehitlucima. Danas od 14.30 do 15.30 Srnice Gornje.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Da saznamo šta se to dogodilo na današnji dan. Stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan. Još jedan put da podsjetimo na današnji datum, 27. septembar, nedjelja, 270. dan tekuće godine. Do kraja godine ima još 95 dana. Na današnji dan, 27. septembra, rođen je francuski kralj Louis XIII, koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Armana Jeana di Plessisa Richelieu. Ugušio je ustanak Huguenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske. 1783. rođen je španski general i meksički car Agustin Iturbide, koji je 1820. godine prešao na stranu meksičkih ustanika, a Kongres Meksika ga je 1822. proglasio carem Agustinom I. 1825. godine, 27. septembra, engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu pokrenuo je putnički voz na prvoj železničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton, u sjeveroistočnoj Engleskoj. U 1862. godine rođen je južnoafrički general i državnik Louis Botha, jedan od vođe bura u ratu s Englezima od 1899. do 1902. i prvi premijer Južnoafričke unije. U 1854. godine u Atlantskom okeanu se dogodila prva velika nesreća. Potonuo je parobrod Arktik sa oko 300 ljudi. 1891. umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. 1917. godine umro je francuski slikar, grafičar i vajar Hilaire Germain Edgar Degas, virtuozan crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. 1921. umro je njemački kompozitor Engelbert Heperdin, profesor konzervatorijuma u Barceloni, Kelnu, Frankfurtu i Berlinu. 1922. grčki kralj Konstantin I zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom primoran je posle dvogodišnje vladavine da drugi put abdicira, čime je definitivno sišao sa prijestola. 1938. godine na današnji dan Društvo naroda označilo je Japan kao agresora u Kini. 1939. posle 19 dana otpora i neprestanog trodnevnog bombardovanja Varšave, Varšava se predala Njemcima u Drugom svjetskom ratu.

1940. Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu desetogodišnji vojni i ekonomski pakt poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su brzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska. U 1947. godine u Varšavi na savetodavanju komunističkih partija SSSR-a, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno je da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Na današnji dan 1959. godine tajfun je usmrtio skoro 5000 ljudi na japanskom ostrvu Honšu. U 1962. u Jemenu u vojnom udaru pukovnik Abdullah al-Salam oborio je monarhiju i proglasio Jemensku Arapsku Republiku. 1964. godine Warnerova komisija je posle desetomjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a 22. novembra 1963. u Dallasu. Drugi su tvrdili da Oswald, koji je ubijen dva dana posle atentata, nije bio jedini atentator. U 1968. portugalski diktator Antonio de Oliveira Salazar, koji je vladao 36 godina, morao je zbog moždanog udara da napusti mjesto premijera. 1990. Iran i Velika Britanija obnovili su diplomatske odnose koje je Teheran prekinuo 1989. zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Rushdie. Oni su podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine, kada su iranske vlasti odustale od fatve, smrtne kazne zapriječene Rushdie. U 1996. godine snage fundamentalističkog islamskog pokreta Talibana zauzeli su glavni grad Afganistana Kabul i obesile bivšeg šefa države Nadžibulu. 1998. lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobjedio Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. U 2002. godine Istočni Timor je postao 191. članica Ujedinjenih nacija. U 2011. godine umro je William Greterbach, američki inženjer pronalazač pacemakera. 2017. godine umro je Hugh Hefner, američki publicista i izdavač magazina Playboy. 2020. godine Jermenija i Azerbejdžan proglasile su ratno stanje usled eskalacije sukoba oko Nagorno-Karabaha. U 2024. godine umrla je Maggie Smith, engleska glumica, dobitnica dva Oscara. Osvojila je i 8 BAFTA nagrada Britanske akademije za film. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena u Ogitru 9 sati, u Banja Luci 11 stepeni, Bijeljina 11, Bileća 15, Bjelašnica 2 stepena, Čemerno 7, u Foči 10 stepeni, Han Pjesak 9, Ivan Sedlo 7 stepeni. U našem divnom gradu Gradačcu ovog jutra u 9 sati 14 stepeni Celzis. U Mostaru 22, Sanski most 7 stepeni, u Sarajevu 9, Srebrenica 8, Trebinju 18, Tuzla i Višegrad po 10 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove, bit će magle, niske oblačnosti, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu do 28 stepeni.

0: Akra Bayraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar, Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tu da se opija.
1: Bet Radio.

0: Vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri. Čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Bet Radio.

U nedjelju, 27. septembra, Kafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod. Garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km, rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja, 27. septembar, Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655 063 591 655.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Dalje nastavljamo sa vašim SMS porukama od dvije barabe iza Jakovića, I am. Ima jedna krčma u planini. Za čitav kolektiv Bet Radija. Veliki pozdrav

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo u Tarevcima, kod Vesele mašine, kod Ade i Amire.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Dobro veče od Mirita i Adele, dva sina, dva sokola. Miloš Bojanić u nastavku.

0: iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Zmirite jadelu. Labuša u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idi, idi, putuj. Dule u nastavku. Dobro večer od Mireta i Adele za naše najmilije sinove Emraha i Emina.

0: Dobry kupovin Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za društvo u Carevcima Jorgovani, Vesna Zmijanac, Dinu Merlin u nastavku, Ode Eldina i Medine.

Mile Kitić opet u nastavku Kuće kraj puca za društvo kod Kazana.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Čana u nastavku, probi svijet. Po vašem izboru.